konja prodo, svi smo plakali. Ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio, brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela, znao sam da onaj stari sad ću nosit ja.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi

0: Da. Za što služe prijatelji, kaže pjesma. Ovaj, za vas koji ste se uključili, razgovaramo o prijateljima i prijateljstvu.
1: A zašto? Jer su nam prijatelji jako važni, a baš sam sad komentirala koliko se rijetko osvrćemo na to koliko su nam zapravo važni. Pa bi ja Mateju pitala što ona misli, razlikuju li se muška prijateljstva od ženskih prijateljstva?
2: Pa svakako da se razlikuju. Sada ne mogu reći sa druge strane kako to izgleda, nego samo možda neke observacije. Ali...
1: Dobro, možda može reći.
2: Zato, da.
0: Da, ja bih mogao reći svašta. Mislim, mnogi su tu stereotipi, ali znam, to smo se zezeli kao, e, gdje si, brate, buraz, ovo, ono, i kratko vidiš se to s prijateljima. Ja stave dalje, a neki traže nešto malo dublje.
1: Dobro, pa i dečki su emotivni.
0: Pa da, samo te treba priznati.
2: Jesu. Mislim da se dečki prave da su manje
1: hladni,
2: emotivni.
1: I pričaju o nogometu, a nije
2: da, tako. Da, da, da. A onda zezaju cure da kad se nađu da budu, jojka, ima draga, kak si?
1: Da, i da ono grljenje i ostalo.
3: Da, ne znam, meni je jako simpatično to da sam ja životno uvijek imala puno više muških prijatelja nego ženskih, ali opet to nekako mislim da ima veze s tim što sam s bratom bliže godinama nego sa sestrama. Pa sam je uvijek bila mali tomboy i ono, aha, igrala nogomet i imala kratku kosu i nosila dresove, pa možda, možda to utjecalo na to.
0: Pa da, sad to bi trebalo pitat nekog, recimo doktora Handla, koji, pozdrav doktoru Handlu ako ovo sluša. Ja sam stio zapravo pitat, ono što je, može li, ono što se često isto govori, pogotovo u svijetu show biznisa, to je prijatelji sa skrivenim namjerama, odnosno, koji ljudi koji pretvaraju prijateljstvo u korist, neko koje s vama zbog nekakvih ciljeva koje želi postići i nešto iskoristiti. Može li takva osoba biti prijatelj? Evo, Klara, što ti?
3: Pa ja mislim, s obzirom da jesam u poslu u kojem jesam, mislim i smatram da čovjek treba biti jako oprezan, ali opet ne nužno se u potpunosti ograditi od mogućnosti za nekim prijateljstvom. Imam jako puno divnih prijatelja koji su sa mnom u istom poslu i znam da u životu nismo imali nikakvu situaciju da bi neko nekom, kako se ono kaže, zario nož u leđa. Ali opet isto tako... treba te stvari znati prepoznat. A ja mislim kao da imam neko šesto čulo, ono životno, kao koje me jako dobro za sad štitilo takvih ljudi, pa se nisam našla u takvoj situaciji. Bile su blizu, ali nikad se nisu ostvarile. Tako da,
1: pa evo,
3: za sad sam okej. Okay.
1: Mateja i ja smo u istoj struci, i ako smo već govorimo o tome, ali tu nije stvar struke, tu je više stvar kako se čovjek postavi i koji su motivi tog prijateljstva. Ali evo, Mateja, kako ti gledaš na to? Kako prepoznati lažne prijatelje od pravih?
2: Pa, rekla bih da samo usporedite one koje možete zvati prijateljima i te ljude. Dakle, takvi ljudi vam neće ostati dok imate svoje tužne monologe. Neće ostati.
1: Ako kada... ti zoveš u 3 ujutro, daj me pokupi stuluma.
2: Neće. Neće žrtvovati svoje vrijeme i svoju energiju za vas.
0: Je li vam se ikad dogodilo da ste ushićeni oko određenih ljudi i želite nastaviti graditi odnos s njima, a oni nisu imali takve reakcije prema vama? I kakav je tad osjećaj? Evo, Klara.
3: Pa možda jedino u nekim zaljubljenostima, ali kao
0: prijateljski
3: mislim da ne.
0: Okay.
3: Ali imala sam dosta nekih situacija i odnosa kojima sam se opekla u srednjoj školi, kao apropo ovih lažnih prijatelja, gdje sam ja mislila da smo si jako, jako dobri prijatelji i onda ispadne da nismo baš u tim situacijama, da, ali nisam onda ni ja forsirala taj neki odnos, pa ne mogu za to reći. Ali ovo za zaljubljenost, gdje si za neko, ono, misliš da to krene to prijateljstvo, pa to prijateljstvo bi moglo biti malo više, pa si ti stao za igran, a onda shvatiš da zapravo je samo tvoja strana tako za
0: igran. Da, to je sad već druga tema.
3: Nemoj tako, veze isto idu iz prijateljstva.
0: A je, idu, da, istina.
1: Navodno su najbolje.
3: Jesi.
0: Ja kažem da porušamo anketu broj 3.
4: Može li se prijatelju sve oprostiti ili postoji neka granica?
5: Nažalost, nekoga god da su bliski ljudi, neke stvari se ne mogu, ja mislim, oprostiti i ne može se preći, ne mora se preći preko svih stvari.
6: Visi o situacijama, možda i o tome, neka ljudi jednostavno, ajmo reći, prerastu jednu fazu kad im je odgovaralo to prijateljstvo, tako da mislim da je to sve normalno.
7: Ako je pravi prijatelj, oprostit će mi puno toga, a sad koliko je drastična situacija, ovisno, ali ali mislim da se puno toga može oprostiti prijatelju ako ti je pravi.
5: Postoji granica, ali ja uvijek gledam oko sto neke sitnice da uvijek naravno oprostim. Mislim da mi više vrijedi neko prijateljstvo i da ono normalno da želim oprostiti prijateljici.
8: Mislim da ipak postoji granica nekakva.
9: Pa to je jako individualno, svatko zna gdje su njegove granice i preko kojih stvari može prijeći, a koje stvari su mu ipak nešto što je ona crta i granica koja ga koči i koja mu ne da dalje.
4: Jeste li kad prekinuli prijateljstvo?
9: Pa mislim da je više bilo to prerastanje.
5: Da, ja jesam. Ja sam imala najbolju prijateljicu jedno 5-6 godina i mi smo se prestali u jednom trenutku družiti. Meni je jako žao i jako mi nedostaje, ali eto, razišli smo se interesi.
7: Ne baš formalno, uvijek je to neko razilaženje na neki duži period i onda zapravo shvatiš da jednostavno nije kompatibilno i niste više dobri kao i prije. I nikad se to zapravo ne stavi na neki formalni nazivnik, nego jednostavno vremenom iščezne entuzijazam i intencija.
5: Pa jesam, da. Dosta prijateljica me onako izdalo ili nešto, pa onda ja to odmah prekinem.
8: Nekakva prijateljstva ono iz srednje škole koja nisu bila ni tako dobra, to se samo od sebe prekinulo, ali ovi moji najbolji prijatelji, oni su tu od uvijek i za uvijek.
9: Ne bih rekla da sam prekinula, više da su prijateljstva sa zrijevanjem i odrastanjem se sama nekako prirodnim tijekom razdvajala i da smo se udaljili bez neke ljutnje, da se možemo i dalje pozdraviti kada se susretnemo negdje, ali nisu više onako duboka i jaka kao ranije.
1: Bez neke ljutnje.
0: Ono što je zanimljivo, riječ prijatelj na engleskom glasi friend i druga polovica riječi, ono se na tri slova su end, end, i end je u prijevodu kraj. I sad me zanima, jel to znači događa se prijateljstvo, završavaju, prekidaju se, pucaju, dolaze kraju, napravo zna biti tužno, ali mora li biti tako, tu su razne iskustva, ili to je tragedija kad pukne prijateljstvo.
3: Mislim da neka pucaju s razlogom. Mm-hmm. Mislim, meni su neka prijateljstva puknula baš iz razloga što ono, ok, bilo je tih nekih postupnih ono razdvajanja u smislu što su ljudi sad pričali gdje se jednostavno odrastaš u neku drugu osobu koja si bio koklinac i jednostavno nemaš više neke zajednički jezikni interes s nekim ljudima. A neki, pogotovo u tim tineđerskim danima, su baš bili,
0: da,
3: neću sad ulaziti u sve neke stvari, ali kao bili odnosa koje sam baš striktno ono u sekundi prekinula, jer nemamo više razloga uopće išta pričat, niti opraštat, niti se pravdat, nego ono čao zdravo, bok bok, bilo je lijepo dok je trajalo.
1: Mateja, prekid prijateljstva, sreća ili tragedija?
2: Kako se uzme? Kao što smo čuli u anketi, postoje krajevi prijateljstva koji se događaju s vremenom, koji se jednostavno dogode suptilno, bez nekakvog planiranja, bez nekakvog razgovora za kraj, kao što je slučaj kod ljubavnih veza.
1: A dobro, nema ni tamo nekada, ali dobro.
2: Da. Ali ako su nekakva prijateljstva iskoristi, toksična prijateljstva, prikriveni motivi, onda je definitivno sreća.
0: Evo, vidim da imamo telefonski poziv. Dobar dan, slušamo i vas.
10: Dobar dan, hvala. Htjela sam vas pohvaliti. Imate jako dobre emisije i za nas koji smo evo u početku zlatne životne dobi, znači
0: hvala,
10: mi vas slušamo. Imate dobre emisije, jako dobro vodite. A što se tiče prijateljstva, ja sam htjela reći svoje iskustvo. Kad sam bila mlađa, bila sam podložna lažima, manipuliranjima od drugih osoba. Nisam znala prepoznati dobre osobe, međutim neke od njih su same otišle od mene i Bogu hvala, a neke sam ja likvidirala od sebe i sad nekoliko onih koje imam u ovoj dobi su predivne i zahvalna sam Bogu za njih. Ja vam svima želim svako dobro u životu, pozdrav.
0: Hvala vam puno na tim lijepim riječima i hvala vam što ste podijelili vaše iskustvo s nama. Često se ti završeci odviju jer se prešle neke granice. Ajmo poslušati mi zadnju anketu za danas, anketu broj 4.
4: Izvlače li prijatelji ono najbolje iz nas?
11: Mislim da bi trebali, jer onda tu stvarno se može čovjek i opustiti i biti baš takav kakav je.
5: To slažem se.
7: Prijatelji bi trebali izvlačiti ono najbolje iz nas, a opet često se osjećaš dovoljno konforan da možeš biti naživciran i ispoljiti mu sve što treba izaći na vidjelo.
5: Za mene moja prijateljica da, sad za ostale ne.
8: Ovisi s kakvim prijateljima se družiš, ali ako su oni pravi, onda naravno da izvlače ono najbolje.
1: Kad nađeš prave prijatelje, bit ćeš i bolja osoba. Prijatelji nastaju spontano, ali što mislite u 20-ima, gdje ih je najbolje naći? Odnosno, kako su vaša najluđa prijateljstva nastala?
3: Pa ja sam svoju najbolju prijateljicu upoznala tako što sam je našla kako se izgubila kod Kamenitih vrata, jer je tražila mjesto gdje se treba naći s prijateljima i nije imala pojma gdje jer nije Zagreba. I onda smo sjeli na kavu i evo sad se družimo već intenzivno godinama i još stvar da bude smiješnija. Sad mi je njen brat momak već dulje vrijeme i to je jako apsurdna jedna sudbinska priča, tako da možeš ih naći bilo gdje.
1: E, da, pa sigurno i u starijoj dobi.
3: Sigurno i u
1: starijoj dobi. Samo kod nas mladih. Mateja?
2: Pročitala sam jedan članak nedavno o tome kako je u stvari u 20-ima dosta zahtjevno pronaći nove prijatelje. Ja bih rekla da je to istina djelomično radi toga što si nekako limitiran slobodnim vremenom već tada. Međutim, ako vam se ukaže prilika da odete na neke tečajeve, bilo u struci, bilo izvan nje, neke hobije, neke treninge, mislim da trebate biti otvorenog duha i upoznati sve i svakoga bez predrasuda.
1: E, jer... tako smo se mi upoznale.
2: Tako je, tako je.
1: Na faksu, ali i kroz volontiranje.
0: Odlično. Ja bi evo, sad smo na samom kraju. Što biste poručili onima, a ima ih dosta, koji se boje upoznavati nove ljude, a time i nove potencijalne prijatelje?
1: Ohrabrite se.
3: Samo kreni u svijet raširenih ruku i vjeruj mi, netko će te zagrliti.
0: Uh-huh.
3: Da budem poetična malo.
0: A, super, super. Što bi ti rekla, Mateja?
2: Budi kakav jesi. Onaj kome se to sviđa će ostati, onaj kome se ne sviđa će otići. I možda i bolje.
0: Evo,
1: kakve
0: Iva, što bi ti rekla.
1: Ne, ja sam bez riječi. Tako da, da.
0: Ja ću reći, evo, hvala vam što ste odvojili vrijeme i došle kod nas. Hvala slušateljicama i koje su se javljale. Na TikToku su sve ankete koje ste čuli i još druge koje nismo
1: pustili.
0: Tako je,
1: čuvajte svoje prijatelje, volite prijatelje. Se, družite se, slušamo se sljedeći ponedjeljak.
0: Lijep pozdrav.
3: Lijep pozdrav.
1: Pozdrav. Bog.
12: Ti trebaš dobiti neko znanje, kao da možeš funkcionirati u svijetu.

0: dobi. Naravno, to je u onim krajnjim slučajevima kad su zapravo duže vrijeme odvojeni od svoje unučadi zbog nekakve takve zabrane ili tako nekog razloga. A kod ovih, ako mogu evo opet podsjetiti, kod ovih sitnih komplikata i nesuglasica u kojima može ta srednja generacija, jer taj čas ne zna što bi učinili, pa onda idu takvom jednom drastičnom mjerom, zapravo treba onako što kažemo izbrojati do 10, smirit se, sjest, popričat, otvorit se.
1: A i ta pauza svakome dobro dođe.
0: I to, da.
1: Koliko dobro na psihofizičko zdravlje unuci i unuke utječu na bake i djedove, saznat ćemo u nastavku emisije. Sada ćemo malo zasvirati, pa imamo jednu posebnu gošću.

Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, stigli smo pred kraj vožnje tračnicama bluza koji ćemo odjaviti uz Vena Morrisona. Ja sam Tomislav Golubani, srdečno vas pozdravljam u nadi da se slušamo opet za tjedan dana. Držite se bluza!

Hai de strâns. Bine, bine, bine. Cum? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu,

date suzu još pusti, kada za večeru sednemo sami na stri. Potpune štrum po celi dan, more šumi i vasaken vali.

0: Ča i zavidet, reč bi da je fin.
1: No, da.
0: Samo da vi ljudi znate to kakov je on fakin.
1: Pica ja.
0: Govori mi da je naša ljubav jedan velik rez. Mm-hmm. Kad spomenen pir, on pravi se engles.
1: Oh, yes.